mistä on kadonnut. Tietäen, ettei se siis ole enää mitään asiaa takas.

on kadonnut tietäen, ettei se ole enää mitään asiaa takas. Menneisyys vetää mua alleen, ja ei ole enää toivoa, ei mahdollisuutta, eikä huomista.